0: mungkin ada sedikit kecewaan terkait jalannya pertandingan hari ini. Menurut saya, kami telah bermain dengan sangat bagus, terutama pada babak pertama. Itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Untuk para penggemar Kongo, saya mewakili tim nasional, kami mengakhiri kiprah di turnamen ini dengan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Sepak bola Kongo berada di level tinggi.
1: Tout le monde a pu voir que le football congolais a un certain niveau et également beaucoup d'état d'esprit, d'organisation, de résilience, ce qui définit aussi très bien le pays.
2: Menurut Sabri, pengalaman menghadapi tim sekelas Inggris akan menjadi bekal.